Jesus. Nanigiri wo tuto. Oh, makalabaya doko sunele kelebra da da da da. Our life is yours. Moko tolu baraga da ba shunde libra zika paradoske celebra da ya da da. Mazendele kemano sobra da ya da. Oh,